0: Dhe të throbe ka të lotëm në Adriana, Only Girl in the World, të Jamie on by Breakfast, Bonjo, Gbira, Mbarra, në të kanë më të ashej Duarfe edhe në lumë. Se, të një sekonda, skuzavni, kellë në fasil gjingil më fastish, skuzavni, hanë e gjënë hodë lura. Në të kanë më të ashej Duarfe edhe në lumë.
1: Breakfast, live from Click Zaytun, for the launch of the brand new Apple iPhone 18 Pro, Pro Max and Duo.
2: This is 897 Bay.
0: Ekko imbella ħafna blammonta nies li qed jidħlu aw ġew biex jixtru l-iPhone 18 aw persuna kien hawn persuna kmieni dal-għodu fis-sitta illi ġiet hawnhekk fil-11 ta' flaxija u qagħdet lejl sħiħ biex tkun l-ewwel persuna li tixtri l-iPhone għalfej ngħidlek ma nafx. Nixtaqt li kellim ta' din il-persuna, però m'hemm laħqet ħarbet u għandha raġun. Askallu ċans igawdih. Jo, għal-kellu ġawd zigaw, daħ probabilment marri darru raqat. Kieku jinek kont namel, wara l-lejla wek, jo wara l-lejla wek, barra, fintri. Tal-barrani, bonġu kbira, barra, għalda kolla li ma jridux l-iPhone u xorta jridu jiduna ħellu, neħdu peċir u koll, jieta unnekin. Għu pap unna, għalda kolla li ħerġun biex xirja, għax tiġri u koll. U anke da trakkijiet li qed joħorġu mill-ġenb, edina hawnhekk ġewwa tal-barrani. Bonġu kbira mbarra, kif iduqqu bħalissa it-tminja u nofs inkoplu biktar mill-kbar tagħna, kett saj enemil fuq bej. Bonġu!